kọ ba mi gun ori oke niyan gbogbo eyin te le da ore anu laaro yi mo bi o to ba ti da tan fi oruko re sowo si mi je ngbadua e wo bi anu le da fun wo na wa wa ona wo na ni ore anu laaro yi emi o mo bi mo ti le so fun oju bayi lo wa ore anu laaro yi gbogbo eni to ngbo mi egbo o nigba to ba da ore yen tan fi oruko re sowo si number ti mo ma pe ni kete ti n ba fe dide nbi e mu aka number yi eyin ti e ma se ore anu yi laaro yi 02 71 96 92 04 e je n tun pe 02 71 96 92 04 temi tope okun ade alade wura e wo bi wema bank ni bank yen iwo na fi ore yen sibe wa wo nti baba mi le se mi o mo bi mo se le so fun oju bayi lo mu oruko re iwo na fi sowo bo ba ti da ore yen tan number yi ni e o ma fi atejise si pelu oruko yin gbogbo eyin ti e ma da ore anu laaro yi mo be iwo na ri po se be sori bi mo ti ndide nbi ma ma gba awon oruko yi gbogbo eyin ti e da ore anu looto number yi ni ke fi atejise oruko yin si 090 25 20 27 24 gentle pe 090 25 20 27 24 thank you god bless you

0: oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
1: Magistar yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá a ṣe dohun ara ọ̀tọ̀, yóò sì tún sọ àkókò náà dàkókò mọ́nìgbàgbé.
2: Ìdílé onílera pípé, ọjọ́ ọ̀la tó ń tàn, ṣètò ọjọ́ iwájú rẹ ní ọ̀nà tí ó láàbò, ìlera rẹ, yíyan rẹ, ọjọ́ iwájú rẹ náà. Ìfètòsọ́mọ bíbí ń ranni lọ́wọ́ láti pinnu ìgbà àti iye ọmọ tí o fẹ́ bí. Ó ń fún ìdílé ní agbára láti múra sílẹ̀ ní ti ẹ̀mí àti ọrọ̀ ajé.
3: Nítorí náà, ṣètò lónìí fún ọ̀la tó dára jùlọ. Síbẹ̀, àwọn oyún àti oyún tí ó ń jábọ́ tí ó lè fi ayé ẹni sínú ewu lè ṣẹlẹ̀. Lábẹ́ òfin, ìtọ́jú ìlera tó dájú wà lọ́dọ̀ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ oníṣègùn ìlera ní àwọn ilé ìwòsàn tí ìjọba fọwọ́ sí. Ṣé o ní ìsun ẹ̀jẹ̀ púpọ̀ bí? Ìsàlẹ̀nu dídùn tó lágbára, ibà tàbí kí ó máa rẹ̀ ọ́ lẹ́yìn tí oyún bá jábọ́ lára rẹ, tàbí ìfarapa nínú oyún? Jọ̀wọ́ wá ìrànlọ́wọ́ ìlera lọ́wọ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ oníṣègùn ìlera lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀.
2: Ìlera rẹ, ẹ̀tọ́ rẹ, ọjọ́ iwájú rẹ ń tàn. Ìkéde wá láti ọwọ́ Alibarika Health Spring Foundation. Tọ́jú ara rẹ.
4: Ara sán ya nígbà tí wọ́n gbọ́ jẹ́ kan mọ̀ látẹnu Top Striker.
5: Lagilu FM.
6: Ẹ káàbọ̀ padà látojú ọjà. Ìkànnì Lágẹ̀lú náà ni Lágẹ̀lú 96.7 FM òkè gajò kele falafẹ́lẹ̀lẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn jẹ́ kẹ́mọ̀ lẹ́tù. Ìròyìn eré ìdárayá tó dùn gbẹ̀gbẹ̀ nǹkan sí bọ́bá ìgbà yín sì ń darapọ̀ ọmọ wa. Ẹlẹ́wò wá live and direct níbi kíbi káàkiri àgbáńlá ayé ẹlọ́ọ̀kan ní ìbánidọ́rẹ̀ẹ́. Facebook ìkànnì Lágẹ̀lú 96.7 FM. Lórí jẹ́ kẹ́mọ̀ fan family wà ń bẹ̀. Lórí TikTok @TopStriker100 @TopStriker100. Oyè jẹ́ lọ, ó dinú kan Real Madrid. Ó dàbí ẹni wípé ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú Rodri pẹ̀lú Madrid ó tún ti gba ọ̀nà míì yọ o. Lóòótọ́, wọ́n ní ikọ̀ Madrid ò fi tọkàn tara sọ pé bóyá àwọn fẹ́ gbé Rodri tẹ́lẹ̀. Lẹ́yìn ìdíje ife-ẹ̀yẹ àgbáyé yìí, àwọn èèyàn kan ti ń bá Florentino Perez sọ̀rọ̀. Wọ́n ní bàbá gẹ́gẹ́ ti àwò pé àwọn nílò ọmọ yìí lóòótọ́ o. Ẹ̀jẹ̀ á fi tọjú orí ilẹ̀. Ọbájọ́ dún kan àbọ́dún méjì ló fi wúlò fún wa. Àwọn ọmọ tí ẹ bá gbá bọ́ọ̀lù lábẹ́ rẹ̀ náà wọn ó ti ní àwọn ẹ̀kọ́ kan àbí méjì. Fún díẹ̀ yìí, ọyá let's go for him o. Wọ́n ní olùkọ́ ni ó ṣe Mourinho náà. Ó ti jẹ́ òdi mímọ̀ fún bàbá yìí pé ẹ fún mi ní Rodri. Ẹ wá wo mírèkù yẹn ní sáà ti ń bọ̀. Lédè kúkúrú, wọ́n ti contact Rodri gangan fún ara rẹ̀ o. Wọ́n ní Rodri gangan sìgá rèé. Ìta ni Madrid ó pè. Tí ó lo ọ̀lọ́ ìyẹn àkọ́kọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, ọmọ ilé ni, ọmọ orílẹ̀-èdè Spain náà ni, ilé ni ó wà. Wọ́n ní Rodri gangan, ọlọ́kan ara ti ẹ̀ gan náà gan, ó ti fìfẹ́ hàn. Ìgbé òun lọ àwọn ọlọ́kẹ̀. Ṣùgbọ́n o, ikọ̀ Madrid ò tí ì bá àwọn alákòóso ikọ̀ Man City sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n nínú ọ̀rọ̀ tá ń gbọ́, wọn náà Man City náà ti ń gbọ́ fìrìnfìrìn. Wọ́n dẹ̀ ti ní àwọn ò lè dúró dì lọ́nà o. Tó bá ti decide lọ́kàn ara rẹ̀ pó ń fẹ́ lọ, ẹnìkankan ò lè mú un lẹ̀. Rodri ẹ ṣagbábọ́ọ̀lù táwọn lè máa finá mọ́. Torí pé ó ti sin àwọn náà o, ó sin àwọn débi tó lápẹrẹ. Bọ́bá wá ní lọ́kàn pó ń fẹ́ lọ, àwọn ò sínú ẹni tó lè dínà rẹ̀. Owó ni káwọn tí wọ́n bá fẹ́ rà ó kó wá ni ọba lẹ́jọ́ kankan nu. Ajẹ́ wípé ibi a fẹ́ gbòbì sí, òbí ti lalẹ̀ wù ń bẹ̀ nìyẹn o. Òun ká alákòóso Madrid kí wọ́n contact àwọn alákòóso ti Man City. Láti bẹ̀, Anthony Taylor aláyé ti kọ̀wé pé òun fẹ́ fi ẹ̀yìn tì ẹjọ́ òun ó rèé náwó. Ìwọ̀nba change tó ń ti pa ní inú ìdíje EPL kó òun ó rèé náà. Ìfigagbága eléyìí tó ṣe gbẹ̀yìn ó ní round of 16 láàrin orílẹ̀-èdè Spain àti orílẹ̀-èdè Portugal. Níbi tí Spain ti jáwé olúborí pẹ̀lú àmì ayò kan dondo sódo ní ọjọ́ kẹrin ọjọ́ kẹfà oṣù keje July 6 ìfigagbága yẹn wáyé. Níbẹ̀ yìí Taylor ní ẹjẹ́ kó ń ránṣẹ́ wélé. Lẹ́yìn ọdún tó ti súnmọ́ bí ogún ọdún àbò lé pẹ́sẹ́pẹ́sẹ́ ni tó ń ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìdarí ayò gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́. Àbágbèsìrọ̀lẹ́ tó ń ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìdarí ayò ká mọ̀ tanra wa jẹ́ ó ti lé lógún ọdún. Ẹ wò ó, lẹ́nu pọ̀ ń darí ìfigagbága nínú ìdíje EPL almost 831 games. Òun gangan náà ló ti darí. Ó lohun fe re si mi o e je ko won o wa pelu ebi ohun lowo yi o ya lati be o dinu Aston Villa Aston Villa won tin so nipa Alejandro Garnacho won ni ogba ti ko Chelsea ti e ti kokon ba won soro Morgan Rogers o na ni a tin soro pe e dagu be e ba gbe Morgan Rogers eyin Alejandro Garnacho bo ni oro ti e se loan e fun wa won ni Chelsea ni e ja yanju eleyi toko siwaju na pe loan yen e se n to le iyan o ko le rara rara won wa ni iko Villa Aston Villa won ti jo di mimo yi pe awon se to o lati gbe Alejandro Garnacho adehun alagbase pelu obligation iyan ni yi pe won ba ni ko se so re nu ko ta won awon se tan lati gbe tan yan yan e wo ibi aforo sinu o Morgan Rogers wa soro gan to se se ko fa wahala oni aida po mo iko Gunners ohun oni ke se wi pe boya ohun foju tembelu won o oni sugbon biggest team in London iko Chelsea ni oni style ti an ti en gba gan style ti an gba ati pe won o wa promising cosa so risi risi against the Gunners sugbon yo gbe lo awon alakoso Aston na soro won ni se ri ke se pa won o nilo Morgan won ni sugbon akoko na agba bolu to se daada ni o won ni style ti wa n gba ko ju 80 million pounds lo owo owo gaga be yan bara 80 million pounds be awon si re awon era kura lodo ta won eh isiro ni gbogbo nkan lodo ta won awon e kan so pe tori gbowo wa nle ka won ma na na apa awon e sapa o iko Gunners so be won lawon e sapa won ni din niyan ta won fi wo pe bo ba ti ju 80 million pounds lo eh kikalu ko dira re mu won ni nto sele niyan o sugba Morgan ni biggest team nilu London iko Chelsea ni se looto ni abi ngba ti ijade lorin dowe aku ojumo ogbeni tija ni oloko dana o
7: aku ojumo atokun aku ojumo ogbeni arale
6: ogbeni atunde olateju
7: aku ojumo atokun aku ojumo ogbarale
6: agba alakara
8: oruko temi abdu wasi mamadu yusuf akoriya baba kilapa mo kenta kakara bala ipa ku bere selun gbogbo to je ni kura ni olopun kare wa aburo je ni olonjo kan wa olonjo jabaje
6: okay oro dele o Morgan Rogers only biggest team in London lo hun da po mo so fun die yi won o mo npa snack kan won o foju tembelu won sugbon won o wa promising
8: e me ro pe opinion lodo ti
6: ta ba de mo se wahala lo mo ife ko fun ra re lorun yi lati
8: e mo pe lati koko son to son o ti da wahala le se re lorun tori pe ojo ma pa yen o le kan la
6: meyin so ti gbagbe po on si le
8: o si le pada lo ibi to so to baje because opolopo eyan lo ti se be seyin ta pada regret so e me ro pe ko ye ko need oro to to bayi o ti darapo mo to fe darapo mo ibi to wu mi ni mo darapo mo o mo like ko Chelsea o simple lati so pe biggest club kene kan club e me ro pe lapodo ti e lo ti so because te ba so biggest team gbogbo team na lo big but tori ko ti a da ko mo kan ko ni lo pe ko ma differentiate pe ile lo daaju ile o le so pe o wu o lati lo be
6: lodo ti be se joko yi Arsenal Chelsea e won biggest
8: ta ba wo dada e mo pe domestically Arsenal bigger than Chelsea internationally Chelsea bigger than Arsenal
6: ratio
8: so e mo pe o ti fi so na ototo
6: ratio ki le wa fi gbe
8: e mo pe European international na won fi gbe soke ju domestic lo
6: won wa so yi pe kini Chelsea gba kini
8: Arsenal gba
6: ti Chelsea o gba
8: won gbe sira
6: won ko te
8: kini wan Chelsea gba Arsenal gba
6: won
8: ko te ibe lo
6: ro ti
8: ibe lo ro ti pe yepo
6: pe
8: Chelsea ni ma wa loke
7: en ba sa mudan fa
6: ofo won gbe ball ofo won gbe ball nu box it intentional foul
7: won ri en ba sa mudan fa ni yiyun
6: o ibi ti mo gba wole ni
8: eh oro ibere te ibere te ibere ibere te bere ni mo down
6: intentional
8: foul bo se ri nu
6: a ma pe o ti fe gbe lori gbe ikan bayi
8: eh awu la fa
6: mo wa gba mo wa le killer pass
8: olote
6: mo le killer pass si killer pass yen lo ti lo mo wa ku ballu
9: e se ti sa ba ni pe ka we mi le so pe Morgan o apart from pe ya pe o fe ko wa lase re lohun ko fe ko wa lase re lohun se ri ta gba ball ba dara po mo iko e gba ball e mo pe ohun na o le ma dream pe ohun le play ni iruko e gba ball Chelsea ko wa je ni moment ti won interview eyan inu e ti dun la dun ju pe ah eh ikan to ye pe ah gbogbo nkan ti won ti gba so o gbe lori nkan to wa nle so to ba so pe ni London lowo lowo ba e ko si ma ja gbo nbe to ba ni koko ogbo team to wa ni London le gbogbo ala mo pe ko e gba gba ball Chelsea
6: owo won ni world club cup
9: apart from world club cup gan team to ba to o gba Europa o gba Champions League
6: so
9: o gba conference so kini yan kini won gba ni Europe ti won gba kakere lagbaye
6: kile gbe agba ball n gba
9: ti won ti achieve o da bi omo to se waec ni to ni waec to ba ko ni simes kẹni kan wa so pe ohun se neko ohun ni emesan iya to wa laarin mejeji tori pe le fi wa eki we neko so domestic league ta gba nso yen yen lagbole won ran tin se yen
6: ti eni baba yen
7: london ladi ogba
6: ladi ogba
7: ibi ege
9: ibi ladi ogba kan mo so lagbole won ni pn ni mo so
6: okay ninu le ni pn
7: ibi ege odo yen mo be so
9: ni ladi ogba so lapo do temi eh o mo nkan to nso tori pe iko egba agbabolo to dara po mo to ba pe iko egba agbabolo arsenal lo lo sign for the same thing to ma so no niyan bo ko je pe problem to wa nbe ni pe to ba para pada lo dara po mo iko egba agbabolo yi awon ololufe wa lo coach e pe wa lo ba ge wa ni pe n to so re o
6: bi ki loruko e coach yi
8: Rafael Benitez
6: Tony Gaga to n eze coach Chelsea ko si ma kiri e pa
9: so wa lo ba mu wa bo to lo n ba wa ba se to ba de be bojo sare tu won loju to tun gbagbo bi melo kan wole so gbogbo yen na won pe gbagbe
6: ti oro ba ti wa lori egbin fe gbe gan lo lolufi o ti bere
9: wa ti bere si ni ma so
8: o bere wa la ni
7: ta ba ni olokun ta ba ni ka wo n to se emi ro ya pe ibi ti negotiation awon ati Arsenal to si bere gangan lohun ti ra ibi gba to je pe Arsenal ta bu ku won pe ohun ju level ti Arsenal fi negotiate
6: o no si yeye won
7: lori ti weekly wages ni sin 150 ni Chelsea ma fun owo yen tun ma pada ju bere lo ti Chelsea ba qualify fun Champions League.
6: Elo si last na
7: verse. Oh, that's na verse fun 120.
6: O ti e 120 ara.
7: Kan fe ma fun. So lo nse oke a.
6: Gbogbo eyan si nse tori owo ni.
7: Iro
6: ni pe passion mo ni passion ro wo lo ni.
7: So iyen ko do be.
6: Aso passion lo ni.
7: Elekeji.
8: Passion.
6: Owo.
7: Passion. Elekeji lori ti transfer fee. Oun le ma wo pe ah ni to nsele lasiko yi. Awon player ton sign ni 116 110. Opolopo no better won pe ibi ti Arsenal gbe lo yen bi gba ti won depreciate value won ready kun ke ah ohun 80 million pounds
6: so la fa to na fi n soro
7: ta so ta ba de ni ka wo nti o so yen lo to Arsenal se dada lowo ju Chelsea lo sugbon player to ba fe darapo mo ikankan nu awon meji ma wo pe Arsenal ma n se awon kan ile ko kan
6: ti o
7: komo wa kan tan na
6: wa wa consistency won
7: o wa bo se nsele yi o wa le ma lo be o le ti mo be lohun fun ko ma lo be o
6: sugba la teyin wa
7: Chelsea le down o kan tun le jade wa ni nsin ko tun gba Champions League ko tun gba kan ko tun lo ko tun wa ko tun gba Champions so gbo yen lo na ma oke se nkan yi so ma pe lo sa so ma lo fa so gbo yen na
6: loju teyin fi wo ni ti Arsenal Chelsea yen lo to
7: Chelsea ju Arsenal lo Chelsea
6: ju
7: ibi ton ba ti Arsenal ba la won gba nkan bayi awon gba ile 20 awon gbe ile 18 sa wa no gba ri la won Chelsea na so bo se merin won gba won ma so pe awon na ti sugbon won ma so pe e fun wa meda
6: kini won fi n reti kini won fi n reti best gan
8: eh ta ba wo dada ro pe ta ba soro pe Real ni best team ka kire agbalaye e ro pe nkan kan be nbe to fi je best na ju Champions League lo
6: achievement
8: international achievement ye gangan
6: o ni won fi le ti best
8: ta ba wo dada kini ta ba soro Copa del Rey en ti Barca fi ju Madrid lo o fe to 12 ne Copa del Rey so ta ba wo boya league won fi ju Barca lo so ta ba wo bo Champions League ye gangan na fi njoga
6: fun gbogbo
8: everybody. So tawa so ran pa pe Chelsea na joga fun Arsenal latara pe ni Champions League.
6: Ese pa fe
8: etanu ko.
6: Ese ise ira ni.
8: To e pon na ba si ti gba kan ju igba tan gba fun wa.
6: Seyin omo ni.
8: Emi le mo.
7: Awon kan ni won this of the Champions League gba yen.
6: Okay. So definitely achievement wa lara tan fi rate best. Okay. Okay. Eje ma lo fun taro yi. Ago mewa ku seju me dogun ayi koto ti kase. Awon eyan gbo pe 50 50k, 100 100k, 150 200, be se tu gba laaro inu. *347*1004*2# ni. Sugbon to ba da ago mejila losan, apata lati pade o. Iris Mall to wa lapata. Ajodun odun keji ti kase. To tin lo lowo nu osu da wa yi ibe lati pade pelu awon ebun to skin gba kan kuran irin ebun owo na tu wa o. Okay, a pade me lagun meji e do ki royin ti wole temi tan yoye ladun oro agba ati abo oro eh akade abidemi akade agba Firdaus o na ti wa nbi bayi
10: ati desi lo
6: the crew lie akojuma
7: o oro tojo ma de yen orin lo bade nga ta wa ni eko alako bere
6: pe
7: ta ba ti e wa fe se aye o ku odun e wa ti ese kan waju bayi o ma fa pada ade o ade ade ade ade ke lo ko maruko ade ke lo ko maruko e lo si ma jun le ba o
6: o ti e je mu story kan wa ngba fe jade ni IMG odi aje odun na
7: lo lodi aje nbi
6: IMG odi aje ode olu IMG to wa junction
10: mo mo to si le baba la
6: agbugbe school menu school ti mo ti jade primary school
7: primary nu
6: so mo pe won ma sa awon eh awon omo ti o se ti
7: won
6: korin
7: pa yo de
10: lawon ti won ba
6: so mo pe asiko yen asiko yen a ni ti igba result common
10: commanders
7: eh
6: koni ti jade
10: ah mo ti te kaluku oni ti mo bi won mu si
6: yo laba asa won sa ko wa omo benin to wa lead eh
7: ijo
6: apa lo leke
7: eh
6: won to se bi mare mi aja nsoro sori bayi
10: oko ti o ba ro fi won o fun ni bi ipele ti o fi so
6: mo ja so egbe ja megbe bayi o lo sa lead so eh odun meva wa ti pe o ti pe o a mi lo
10: o ma sunkun
6: o sunkun gene o lu ati wo ati ran teacher lejo
7: ma sunkun
6: e ku o ma lara
7: atawon junior
6: atawon junior
7: wo a ma se bayi
6: atawon
7: o tun ma juwo
6: atawon
10: awon obi
6: o ma gba obi o joko na Mr. Kinika
10: mo je je bawo yin saba fail sugbon nkan si ohun
6: asodun meba ti
7: e ti
6: to yi ti kori odun meba wa ti pe o ti pe o ra mi lo ati wa gbo pe omo to ti juwo si o
7: yo lo pare bo mi ni o
10: so mo ke
6: eye duo
10: yo gba bo mi
7: ni o mi ni o ti pare
10: oro to so e end of year party kan ti awa na se ladi olungba na lo ni igba ri mo leji o ni kan lara wa odun bi abansuku ni
6: eh
10: tori mi gba transfer wa be ni ati bo mo ti wa bi kan lo di oja gbola wa ngbin di radio
6: okay
10: eh so angba ta wa ko lo si agbegbe beun awa paro lewe mo padi woni primary 3 ohun ti e won joje mi wi pe won ti repeat odun kan o
7: eh baba la won pe baba class
10: ati ti e o tun wa di pe o to o sa repeat odun meji ngba ta wa se tan wa nko o wa je odun meji le ni ti e te ta fe fi jade lo wa nko ni o ba fe mo sunkun mo wa woju e pe ah sola iwo na sunkun ngba ta se mo lo ah dona lẹyin ti won ti lu odun mejo odun me pe mi si
6: to sunkun
10: yi ego
6: wa ma to sunkun olorun
10: ti mo sunkun
6: gbadura ti
10: ngba toro re wa gbo so tun wa fe so polo pe
7: o tun da odun kan ko si nkan ti oda to ko si nkan to da to ki eyan mo tete ko ko begbe re dogba
10: be ni ko won di agba nsuku
7: ba class bi ti won wa ba omo bi ti o wa mo mo deru eyin ere jemi no jara waju ni o sambi to
10: wa laburo mo sunkun baba ti dasiko re dodunun ni
7: oba ogun eyan wi o elomi wa nbi to ye pe won jo nji gbo bayi ni pe a jo nse to be woran
6: omo to ma nsele se elomi to ma nsele so popolopo ni pe opolopo ki fe take risk
7: be
6: ni pe ah se ti n ba ni mo gbegbese si o ni yole bayi
10: eyin top striker so mo ko won mo so kini kan wa ni ikoja aye in le da fi jegbe lo
6: ikoja aye
10: le da bo ba gbiyanju to ra ni comfort zone to pe n ta nse lara nsi so ko to n ba think outside the box pe igbese to fe gbe epo gede yo bo ba yo un
6: to n
10: think
6: o
10: think outside the box
7: eh
6: bo ba ni gbogbo wa jo nse
10: se ba se wa mo jo se wa mo se
7: ni ta ni ra wa lo bi o me wa re ade ba yo fale tin ba ye won ni pe in te yan ba mo se ko fi asejukun ko le ba to je
10: ko le to je
6: yan ni pe mo du olori yi pe jesi na man yun 2-0 lana
7: o se mo ka
6: ti gbogbo aye
7: feature se fi mi gati ka
6: everybody ti ka
10: nigba to ba wa ba mo bi entertainment wo ayala nu olulu gbogbo ah top striker won awon o le gbegbe re o en da bi ni koja ye da fi je gbe lo
6: eto wa mu istan wa
10: eh to tun so tan si nti wo gbori apa awon te mo so bi pe ajete india o ore nigeria de 99 o ball ndi keni wo so nigba to salaye won pe ah se be lamba yan mu le
6: ma be you think outside the box
10: ko ronu koja bi ti won le
6: o wa wa joko soju kan to e chelsea na 2-1 na lo ma
10: tati
6: se ba wa ni ton strike gba loke re mo binu o bi iwo joko si ni o wa n o eh baba je gbe ton strike je so re di jf odujo abi de o faguwa
10: eh 30 si ni
6: o man tin se
10: 30 si ti e
6: toro fe gati okay ta wa yen
10: o
6: fe
10: ko nbe ka jo gogo 30 si ni o ko ti side osu pa so wi pe joko si be
6: Mariano Kajala da Njoko Sibe
7: Mariano Kajala da
6: Omane Nzi
7: Didede
6: Ejema lo Ago me wangu se jume edogu Angpada abo Lati wakbe wade be lori iti kashe Kojabo se lo onje temita ya oye la dure Abo roni ya o La sofo mo lua bi waba denwe
7: oye Oye ube me onje
6: Oye odo didi Baka na de mi akade oro agba oro agba bi ose laaro oni
10: mo pe titi ose lojo
6: fan to ba raye duro e ja ma lo osan la pade ni apata sugba before then ayi ko to lago mewa ku seju medogun e ku kale
11: lajilu fm 96.7